ni bi adanfo e ade nyam ade nyam ade nyam ka ni din kuni madanfo e.

ne so ye de binum kura kogu afiase. Oh yes, ebi owa wo ma hwa de no ye obosia enom kwaje enye nyo ma nyina ne ye enye nyo ma nyina.